Rokksið 977 Allt sem þú vildir vita sögu Rokksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is

977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara.

0: Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
3: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlovy Vary í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
4: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977
1: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
2: Gefðu tíma Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: The fate of the human race. Will be decided
6: with Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
9: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
11: Spíran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran. Heiðarlegur matur.
12: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
13: Loop Zero 0,0
14: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
15: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
16: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara Vinnupallar, öruga lausnir Vaffpallar.is
0: Exi 977

mættur hér í Fiskabúr X 977 föstudagi 8. mæ, það er ja, föstudagur dömur mínar og herrar og eigum ekki bara klappa fyrir því Helgin framundan við ætlum að vera hér ja, saman til klukkan 12 allt með fyrir ekkar hefnbundu sniði svona ja, framan að þætti Rennum við fasta liðið eins og venjulega mitt klukkan 8 og 9 fréttapakkin hann mitt klukkan 9 og 10 en svona upp klukkan 10 þá verður aldeilis gestagangur hérna hjá mér því að koma þetta fyrst Örn Gauti og félagar úr hljómsveitinni Hasar hvort að milljónir verðið með honum allavega Örn Gauti og ja, nýjasta tíska náttúrulega komin út frá þeim og það verður eflaust farið yfir tískuna og fleira hérna já, einhvern tímann upp á klukkan 10 og svo hérna rétt fyrir klukkan 11 þá ætlar engin annar en já, superstjarnu það má nú kalla það Daði Freyr það ekki út blötu og morgun hann fara að spila með Sinfo fellow rangæðingur náttúrulega þannig að ég hlaka mikið til að fá hann hingað til mín Allt eftir og fleira hér í þættinum í dag og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni Fresh Happy Max og ja, ég mæli sérstaklega með ja, Serrano í Krossmú Reykjanesbæ en íslenska lagið í Serrano þrennunni það með Space Station og var svona þeirra fyrsta vinsæla lag við svona byrjum þetta kannski á frekar rólegu og nótum það nú kannski leiðilegt að toppa sig klukkan 8 í einhvern svona föstudags hressleika þetta Space Station, þetta BTV

þessir strákanir í Space Station lagi Hvítt vín já og fleira erlenda lagið í Serrano þrennunni það nú svona eiginlega bara nýkomið úr spilum eitt af vinsalustu lögunum hérna stuðinu árið 2025 en alveg svakalega gott með gömlum og góðum þetta Deftones, þetta Infinite Source

talandi um gamla kempur sko. Nýjasta nýtt með hljómsveitinni Muse Krajokin Ansi gott bara, er ég að segja En þá rennum við daginn í dag

margir bíða eftir á hverju morgni. Dagurinn í dag 8. mæ 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Ef við ekki að byrja þetta bara 1636 eldgoss varð í Heklu og 24 árum síðar 1660 enska þingi samþykkti einróma að Karl annar tæki við ensku krúnunni. 1835 fyrstu ævintýri hans í Anesen voru gefin út í Danmörku, þar á meðal eldfærin og prinsessan á bauninni. Knattspyrnusamband Asíu var stofnað á þessum degi 1954, 1960 og 9. Sædýrasafni í Hafnarfirði var opnað. Hvenær var því lokað? Safnið var starfar til 87. En lagðist þá af vegna fjárhags örðuleika. Kengur voru síðustu dýrin sem þar voru og voru felld árið 1988. Þannig að hér voru heimilislausar kengurur í eitthvað tíma. Meina það kannski síðar. Hvað höfum við fleira hérna? 99 alþingiskosningar og haldnar. Ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknar held meiri hluta. Samfylkingin bauði fyrsta sinn fram sem kosningabandalag. Þá held ég að þetta sé tómt svona hvað mólana varðar. Kíkjum á afmælisbörnin og þá byrjum við þetta á fésbókinni, myndi ég halda. Og þar er fyrir kollegi minn hérna á bylginni, Hugrún Halldórs. Hún á afmæli dag, Agnes, já, kollegin, samstarfsfélagi á afmæli dag. King Árni Ben á afmæli dag. Þetta lítur ansi vel út á Facebookinni. Fleiri, já, það er einhver er fleiri hérna. Kristján Fimbo, markmaður, hann á afmæli dag. David Attenborough, hann er 100 ára. Já, hérna, hér, ef einhver á skili klapska. Hann náði því bara. Áski Sigurvinsson á afmæli, heyrðu svo, ef við verum að enda þetta bara á fyrir góðu lagi hérna. Það var að Bill Legend, það var trombarinn í Arctic Monkey sem áttu afmæli gær. Nú er það trombarinn í T-Rex. Þetta er tildurinn að vera Evolution.

fyrir. Og Island Full of Deadbeats. Færum okkur þá yfir í ekkert það sturluðu staðrind dagsins í bóði Bullseye. Og ég konu inn á það hérna áðan að David Attenborough fagnar hvorki meira nýja minna en 100 ára amal í dag. Og kannski ekki tasturlu staðrind hann er svo að, já, hann er náttúrulega mikill dýravinur. Það vitum við nú öll. En það er nú eitt dýr sem hann hefur nú mikla óbeitt á og já, það eru blessaðar rotturnar. Það er nú ekkert sérstaklega mörgum vel við þær og ég talandi rottur, þetta eru skoffínum.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Ekki missa af dönskum dögum Spís, drekk og veglað Hagkaup Body Fuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Body Fuel, fylltu á líkamann
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
0: Bílahátíð ársins Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi klettáls.is
3: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi
4: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is Og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Exið, öðruvísi útvarp.

Jack White, Derezio Di Monaco, lýð frá honum, fara hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla sem bjóði ekki bara upp að hljómsveit vikunar hérna í þessum þetti, heldur líka örugga lausnir fyrir framkvæmdinnar í sumar. Og Rage Against the Machine var fyrir valinu þessa vikuna og ég held við endum þetta bara sko á læginu sem sló í gegn út allan heim og í svörtum fötum að taka það á sveitaballi sko 10 árum eftir það kom út ég að tala Killing in the Name

0: Þetta er Exið 977 Öðruvísi útvarp Exið 977
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. mæ í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
8: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
10: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
11: Bílahátíð ársins á bílasölu svæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
13: Geitin í leiknum. Loop Zero.
0: Exi.

nú alveg rock og roll í þessu sko. Royal Blood Figure It Out en klukkan hún bara orðin nýju leifum henni bara hans að ganga í tíu fréttapakkinu hérna handa við hotnið Daði Freyr, hinn eini sanni sem að fara að spila með Sinfo hann ætlar að kíkja á mig þetta rétt fyrir klukkan 11 en svona tíulit rétt rúmlega þá mætir Hasar Örðgauti, steini miljón mögulega með honum með nýjastu tísku og ég ætla bara að spila þetta núna, þetta það nýjasta frá þeim

Ég er einnig D-Waft núna frá 8. mæ 2004 og lenda dóldi skemmtilegri frétt. Tvífari Davíðs heitir Gylfi og er þungar okkar. Ég var í 10 og 11 og þá gekk upp að með konu og spurði hvort ég verið til að leika í auglýsingu. Segir Gylfi Þór Sigurbjörnsson nemi tildröð þess að hann leiki sjálfan Davíð Oddsson forsetisráður í auglýsingu. Ég var svo látin lít út eins og Davíð Oddsson. Vini mínum fannst þetta bara fyndi og kliftuðu út og svoleiðis. Ég fekk 25 skall fyrir og það þykir mér helvíti fínt. Segir Gylfi en hann að klára samræðuprófa núna, eins og krakkar á hans aldri. En næsta haust stefnan tekin á Borgarhaldsskóla. Ég búinn að vera í Borgó í allan vetur í málsmiði og það mjög gaman. Svo teiknaði mjög mikið svona mid-evil teikningar. Mid-evil? Spyr blaðamaður. Já, það eru svona riddarar með brynjur og svo liðs. Mér þetta mjög gaman og geti þess að alveg hugsa að fara í listnam. Svara Gylfi en í sumar verður hann í úlingavinninni. Hann ætlar pottið að safna sér fyrir miða á Metallica í Egilshöll. Ertu rockari? Spyr blaðamaður. Ég þungar rockari. Hlusta mest á Metallica og Iron Maiden. En hvað með pólitíkina? Kýtlar hún ekki? Ég hef aldrei haft neitt á pólitík og hef eiginlega enga skoðun á svoleiðis málum. Veit til dæmis ekkert mynda fjölmjöla frumvarp eða nokkuð sem við kemur alþingi og öllu því. Segir Gylfi Þór, tvífari Davíðs Oddssonar og hafnar því alfarið að hann sé nokkuð líkur foringjan. En já, þetta var þá. Hér stór mynd á honum. Gylfa komin í gervi og hann var alveg svipið með þinn. Svo eftir gervið, sko. En ég láti þetta bara gott heita af þeirri gömlu. Færum okkur í hljómsveitina Tomahawk. Þetta God Hates a Coward.

Ég svona er búin að vera að renna þessi við miðlana Sveitastjórnarkostningar í fullum gangi Sjaldan einhvern veginn verið rætt jafn lítið Myndi ég halda En þá þetta kannski bara svona smá tilkynningaskilda Besta deild Karla fimm leikir fara fram í dag og í kvöld Það byrjar á Víkingsvöllunum klukkan 5:30 Og þessi þið fá Þórsari heimsótt Svo klukkan kortir yfir 7 Fram Valur, Breiðablik FH Íhá Keflavík, Stjarnan KR Og allt þetta sjálfsvíð þráðbeinn í besta sætinu

í bifrið sinni á, á stóru gatnamótum. Við komum til grunar að hafa verið undir áhrifum fíknefna, en í ökutækinu fundist meint fíknefni og vopn. Það var annar ökum að stöðvaðar í umförinni sem reyndist undir áhrifum áfengis og án ökuréttinda. Við eftirgrenntan kom einnig í ljós að við komum til að vera í brottvísunarferli og var hann tilkynnt það á lögreglustöð áður en hann var látin laus. Þannig að þetta var svona það sem var að frétta hérna hjá mér í dag. Við höldum áfram í músíkinni, færum okkur yfir í mínus. Þetta er kætt.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær

0: mæðradagstilboð. Blómavas.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
3: Sumarblómin eru komin í gróðurhúsin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegg.

þeir er Inhaler, My Honest Face. Þá færu okkur yfir hljónsett vikunar í bóði vinnupalla vaffpallar.is Eða vantar örga lausnir fyrir framkvæmdinnar í sumar, annars að mæta, vaknuðu að sjö. Reits against the machine er hljómsveit vikunar og ég ætla að fara núna í, já, loka singulin af plötunni Evil Empire sem kom út árið 1996. Það þótti mér alltaf skemmtilegt, þetta Vietnam.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
0: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
2: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
5: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is
0: Exit 977

Get Black Joe og lærin íslenskt, já takk. Það eru klukkan og hún og við það að vera tíu bara, leiðum hann að vera tíu, gangað hans í 11, það er mikill gestagangur hérna framöndan hjá mér. Örn Gauti og örgleikur með honum og hljómsveitinni Hasar ætla að koma hérna með nýjustu tísku. Og svo það Daði, Daði heiti ég, Freyr Pétursson. Hann verður hérna rétt fyrir klukkan 11, hann að fara að spila með Sinfó, ný plata á morgun. Ég erum ekki líka bara að fara að túra það. Allt í gangi. Meira það síðar, þetta hér Foo Fighters, þetta Best of You.

lagið Elephant. Og svona meðan við býðum eftir þeim félögum í Hasar ætli ég aðeins að halda fram í tónlistinni og við förum í lag upphaflega með New Order en og var aðeins svakalega vinsælt með New Order á sínum tíma. Nú metallin tók svona smá spinna þessu og hljósetin Orgi gerði svona nú metal útgáfa af laginu Blue Monday Family Values tónleikaröðin frá 99 og þetta alveg svona ekta

0: Herðu, hér er komin góður gestur Örn Gauti úr hljónsveitinni Hasar.
1: Blessaður rockari.
0: Og hann er bara einn. Ég var alltaf að tala um að vera eitthvað með honum. En þú ert bara hér einn.
1: Já, ég hef best að halda steina með honum bara heima.
0: Já, einmitt.
1: Nei, hann var önnum kafin. Hann er busy maður.
0: Þannig að þú ert mættur hérna. Já, með nýjustu tísku.
1: Með nýjustu tísku.
0: Segja einhverjir.
1: Já.
0: Það er sem sagt, sko, hvernig er þetta með hljónsveitinni Hasar? Ég er svona horfa á hérna hvenær ég hef verið að setja lögin í kerfið eftir hljónsveitin Hasar. Þetta er mikið til á sumrin.
1: Þetta er mikið til á sumrin, já. Við svona, höfum ætlað að gefa út eitthvað um haust og eitthvað síðan bara hefur lífi gerst.
0: Já, og... já, við erum meira dýmt og svona.
1: Já, já, þetta er svolítið, þetta er partí.
0: Já, akkurat. Og í rauninni sko ekkert, það er ekkert búið að gerast síðan 25, er það?
1: Nei, við þarna
0: Já, þú veist örgulega fullt búið að gera sem ekkert búið að koma út.
1: Nei, við ákvæðum svolítið að bara að því við erum svona búin að henda út einu og einu lagi.
0: Já.
1: Og síðan vorum við bara komni með nógu með gefnu og svona sátum á ykkur og þurftum að klára eitthvað. Og við ákvæðum bara, við ætlum ekki að gefa neitt út fyrir en þetta verður komið plata. Og það er komið plata, gott fólk.
0: Já, og er það platan nýjasta tíska?
1: Þetta er nýjasta tíska eftir Hasar.
0: Já.
1: Ellulega breiðskífa.
0: Já, og svo fyrsta eða hvað?
1: Jú, fyrsta breiðskífa.
0: Já.
1: Þetta eru ellulög með lögum sem að við gáum út í fyrra og rítrökkum eitt lag frá fyrsta EP-inu. Að þið bara svona okkur, með hans það eiga skilið sinn tíma í svolunni.
0: Einmitt.
1: Svona,
0: Second chance, það er búið
1: að þróast live hjá okkur og ég svona vildi hafa proper.
0: Já, akkurat.
1: Aðeins þéttara.
0: Er þetta svona bara, er þetta sama soundið eða kveður við nýjan tón eins og við segja?
1: Þetta er sama soundið.
0: Já.
1: Þetta er bara það sem að við erum að kokka þarna upp í veldinu eins strókanir.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er svona eins og ég segja all gas no breaks.
0: Já, já, já.
1: No skips.
0: Einmitt, það er petall í golf bara.
1: Já, já, já.
0: Og allt í gang.
1: Já, já, bara teipa ontakan á, sko.
0: Já, já, já. Og hvernig sko ertu bara virkur alltaf daga eitthvað að klamra á gítar eða hvernig gerir þetta með hljónsveitina Hasar?
1: Þetta svona sumt hef ég bara stundum fæ ég góð tímabila sem að bara allt er að koma til mín og síðan Steini kemur með eitthvað að Fannar eða Leifur jamma dót saman og stundum kemur eitthvað með eitthvað og ég bara, já, þetta er gekk og kannski stundum sem ég 70% og Steini kemur sem er rest eða öfugt, eða Steini sem er bróðhlutana læginu eða sumlega hefur hann bara alveg saman með þessu
0: sem er þá kannski smá breyting frá því algjörlega upphafi þegar þú varst bara einn með þetta, er ekki?
1: Já, þetta er miklu skemmtilega.
0: Miklu skemmtilega að vera hljósveit.
1: Miklu skemmtilega. Af því það koma líka tímar eins og allir tónlistamenn þekkja það sem maður hugsa bara, já, já, ok, ég er búinn.
0: Já.
1: Það er bara, það er ekkert laga eftir.
0: Nei, einmitt, bara heldur þú sér búin að tæma bara laga bankan.
1: Mm-hmm. Og þá er einmitt gott að vera með góðan að.
0: Já. Og ekkert mál fyrir þig að svona býti stoltu að leifa öðrum að koma borðinu.
1: Nein.
0: Bara smá.
1: Nei, alls ekki neitt, sko. Það er ekki, það er stundum bara að fylla í plötuna.
0: Já, sko,
1: og þá bara hver betri heldur en Steini Milón eða Fannar og Leifur og strókanir.
0: Já, og þetta er bara sama bandurinn og þú sóttir í upphafið, er það ekki?
1: Jú, það mögum alltaf verið bara við fjórir.
0: Þið fjórir, já, þannig að það er ekki dramatík, við erum störa, ekkert að viti. Og þessu á að fagna.
1: Þessu á heldur betur að fagna.
0: Þessari plötu með hlustunarpartí.
1: Mhm. Það er hlustunarpartí í kvöld á Efri hæðin og Röntgen.
0: Já.
1: Það sem að við bjóðum góðum vinnum og bara er allir velkomnir að koma að hlusta nýju plötuna.
0: Já. Það er gulrót.
1: Já, heldur betur. Og það verður frýr bjór.
0: Já, akkurat. Það svona fyrir fyrstu.
1: Já, á meðan byrðir endast og svona. Æmi. Alltaf, við ætlum að hlusta plötun í gegn og fagna og spjalla. Og svo er þetta svona eins og Röntgen er búin að gera svo kallað Hasar Takeover.
0: Já.
1: Það sem að við hlustum á plötuna, við erum með partí uppi og svo ætla ég og Steini Milljón að DJ út kvöldið.
0: Já, einmitt, sko, þú er aldrei haldið hlustunarpartí áður eða?
1: Nei, ég haldið svona vídeopartí, þú veist, ef við gerum fyrir fyrsta lagi okkar.
0: Já.
1: Og það var einmitt á Röntgen líka.
0: Mm-hmm.
1: Og við, já, við svona stopnuðum okkar fyrir lárangin.
0: Akkurat.
1: Með tónlingum og vídeo og eitthvað.
0: Og hvernig, sko, hvernig ætlar að bera þig að þannig í hlustunarpartíinu? Skilur, ég er bara svona að ég er að sjá þetta fyrir mér, sko. Er þetta bara, já, velkomin, við erum hérna Hasar og svo er bara ítt á play eða stertu með eitthvað sprell á milli laga eða hvernig?
1: Það verður eitthvað svona smá vídeovörpun af atna, frá því við gerðum plötu umslagið, svona,
0: já.
1: Smá svona einsetning.
0: Einmitt, já.
1: Og þetta er bara svona þetta er ekki eitthvað svona, ok, nú ætlum við að setja sinni,
0: Sjöss,
1: hlusta þetta break,
0: Ég vil að vera meira þannig, sérst svona, horfa á allan hópin og hérna
1: Er ekki gaman, finnst þið ekki ekki, hvernig varst þetta lag?
0: Já, það er verið að taka það, labba milli borða það, það er aldrei að vita nema það gerist bara.
1: Nei, þetta er bara, þú veist, það er með dvigum að kapita, erum við bara að spila alla plötuna og bara, þú veist, allir bara þegja og drekka bjór. Á bara góðu voljúmi og ég er ekkert að fara að banna fólki að spjalla inn á milli. Þetta er hlustunarpartí en þetta er líka útgáfupartí. Við erum að hittast og við erum að fagna
0: Þannig að þetta er spila svona á fullu blasti bara.
1: Já, svona hæfilegu blasti.
0: Já. Og svo með Hasar Takeover, það er DJ set, er þetta þú og Steini saman
1: eitthvað? Ég og Steini back to back til klukkan þrjú í nótt.
0: Já, einmitt. Já, bara uppi og niðri eða?
1: Nei, bara niðri, bara þegar við erum bara DJ kvöldsins.
0: Þið eru bara DJ kvöldsins. Og hvað, ég meni, er ekki Steinþór, er hann ekki með einhverja kröfur?
1: Það verður ekkit helvítist þungar okkur.
0: Nei, það verður ekkit helvítist þungar
1: okkur. En það er ekki komið frá honum, það er komið frá okkur.
0: Já,
1: það er við, ég er náttúrulega búin að vera að eitthvað Steini sagði eitthvað að það verðum ekki að gefa þetta út af hann ég fæ leið á þessu. Og ég er löngu komið leið á þessu. Ég er búin að hlusta á þetta í meirin ár. Bara búin að hlusta á Rough Mix og Bouncing og eitthvað. En þetta verður bara,
0: það er bara party.
1: Það er bara party og disco og appa á okkur og eftir, sko, bara, og bara það sem fólk er í stuði fyrir. Við erum ekkert að fara að henda í sérstum að fá down eða neitt, sko.
0: Nei, ekki allan katalógin,
1: sko. Nei.
0: En hvað með í sumar? Sérðu fyrir þeir eitthvað mikið spilir í eða?
1: Ég held það, sko, það er búið að vera svona skríða inn okkur tónleika tilbúð hjá okkur.
0: Já.
1: Og vonandi einhverjar hátíður og eitthvað. En síðan ætlum við að hafa almennlega útgáfu tónleika fyrir plötuna.

0: okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead. Djúpið á hlaðvarpi tal.is.
7: XI 977 Öðruvísi útvarp.

The Strokes, Going Shopping. Það styttist í það að hann Daði kíkja á mig, hann var að gefa út plötu bara í dag, er að túra Bandaríkin síðu hérna í október og líkur svo að svona þeim túr með Sinfoníuhljómsveit Íslands í Hörpun, hvorki meira enni minna. Daði, svona kannski fyrir hinn almenna Íslanding, ætlaði hann ekki slegið fyrst í gegn með hljómsveitinni Retrobot sem segir að músíktilraunir 2012. Þetta lag hérna var náttúrulega spilað á sínum tíma, lagið Electric

0: long. En já, hingað eru komnir góði gestir, Daði Freyr Árný, velkomin.
1: Hæ, hæ.
0: Hvað segir þið þá?
2: Stórkostlegt.
1: Glæsilegt.
0: Er ekki.
2: En hvað segir þú?
0: Ég segi bara mjög gott, sko. Gaman að fá ykkur hérna til mín. Og ég komin aftur heim eftir hvað, voru ekki búin að vera í Berlín í alveg?
2: Jú, við vorum í Berlín í 11 ár.
0: 11 ár, já.
2: Það er einlega alveg slétt ár síðan að við flutum tilbaka.
1: Já.
0: Þannig að þið voru komin út í rauninni áður en þú tekur þátt í söngvakeppninni hérna í fyrsta skipti.
2: Já, við flutum út 2014 og söngvakeppnin var 2017 hefur við vorum fyrst þar.
0: Já, og hvað var þetta bara komið gott þann úti að...
2: Já,
1: já, búin að prófa margt þannig sko.
2: Eldri dóttir okkar var að byrja í grunnskóla og við vildum byrja það bara hér.
1: Það var svona að taka stökki núna þegar hún var að fara í skólan eða eitthvað mikið setna sko.
0: Já, akkurat.
2: Svo voru 11 ár líka svona. Það var að koma tíma að prófa
0: já, einmitt. Og þessi 11 ár, þú hefur bara verið atvinnið tónlistamaður.
2: Já, fyrstu 3 árin þá var ég í skóla og síðan kom söngvakeppnin. Síðan það var ég búin að vera
1: var það ekki hluti af skólaverkefninu?
2: Það var hluti af ritgerðinni.
1: Já.
0: Að senda lag í söngvakeppnin.
2: Já, þeir voru ekkert mjög rifnir af þessu í skólanum sko.
1: Nei, voru ekki.
2: Kennararnir voru ekkert eitthvað rosamengi að hvetja mig til þess að fara í þetta, svona Berlínar.
1: Ekki nógu hipp og cool sko.
2: Nei, það var ekki nógu flott að fara í söngvakeppnina.
0: En
2: nú er ég að vinna við þetta og
0: já, nákvæmlega sko. Og breytti það bara gjörsamlega öllu eða
2: já, það var bara munurinn.
0: Já.
2: Munurinn að því að fá ekkert borga fyrir þetta og þurfa ekki að vera í annari vinnu sko.
0: Já, og ég meina, sko, þú virðist eiga svona kvöld aðdáðandi að hópa hvað út alla Evrópu bara, er ekki eða?
2: Já.
1: Og Bandaríkin?
2: Bandaríkin.
0: Já, því það er svo, er það næst núna í október.
2: Já.
0: Það er mánaðatúr í Bandaríkinu.
2: Já.
0: Hefur þið gert eitthvað svoleiðis áður eða?
2: Þetta verður túr núna 5.
0: Í Bandaríkinu?
2: Já.
0: Einmitt, og ég sá að þetta er bara gig per dag í eitt mánuð.
2: Já, þetta eru 19 gig held ég á 30 dögum.
0: Já.
2: Eitthvað svoleiðis.
0: Og hvernig, kemur þú með árun í eða?
1: Ég hugsa að ég fara ekki í þennan túr, en ég hef verið að fara kannski svona viku og viku.
0: Já.
1: Annars er ég bara með heima með krakkana.
0: Já, nokkvælega. Og hvernig fer svona túr lífið í því? Er þetta erfitt eða?
2: Já, eða þú veist, þetta er langu tími og maður er alltaf einhvern veginn, er maður ekki til í eitthvað sprelega upp á sviði hverju einasta kvöldi, sko.
0: Nei.
2: En ég myndi ekki beint segja þetta sé erfitt, allan að ekki þegar ég er með rútu oftast þegar við með þessu, þá vakna ég bara og það er bara að mæti soundcheck og svo það er bara að spila sjófi sko. Annars er ég ekkit,
0: nei, já,
2: annars er ég bara að laus restin af deginum.
0: Já, þú ert alveg með krúanda með þér.
2: Já, svo fer ég bara að sofa og vakna síðan bara á næsta stað.
0: Akkurat, og ertu þá að fara að fylgja eftir bara þessari nýju plötu sem kom út í dag?
2: Já, það er eina svona bælingin með þessu.
0: Segðu bara aðeins frá þessari plötu. Er þetta svo fyrst í langa tíma eða hvernig?
2: Þetta er sko, síðasta plata kom út held ég fyrir 2.5 eða 3 ára síðan. Þetta er, ég samt þetta allt í Berlín, svo það er alveg ár síðan að ég svona var að klára að semja hana, alla hana.
0: Já.
2: Og þetta er eiginlega í fyrsta skipti síðan bara 2015 eða eitthvað, þar sem að ég er að gefa út heila plötu svona í einu. Síðasta plata sem ég gaf út, hún kom út í 3 pörtum, svo já, það var einu svona eins og 3 EP-plötur.
0: Já, já, já.
2: Svo þetta er í fyrsta skipti, já, í mjög langa tíma það sem það komið bara svona heil löng plata bara öll í einu.
0: Já, einmitt, og bara mörg lög sem komið til dag sem bara við höfum ekki heyrt eða hvað.
2: Já, það voru fjögur lög komin út af 12.
0: Já, einmitt. Og hvað, ertu alveg svona, þú verðist að vera algjörlega svona búin að finna bara þinn tón og þitt sound eða hvað? Eða finnst þér þú alltaf verið eitthvað að þróast og breyta?
2: Mér finnst ég verið búin að svona aðeins er ég fæna þetta.
0: Já.
2: Núna í smá stund og finnst þetta svo þetta sé að vera svona komið á þar sem að þetta á að fara, sko.
0: Já.
2: Það getur verið að næsta verði eitthvað öðruvísi, ég veit ekki, en já, ég er búin að vera svona hægt og rólega að búa til þetta, svolítið sem að er á þessara blötu, sko.
0: Einmitt, og svo ferðu þarna til Bandaríkinni mánuð, Bríet með þér?
2: Já.
0: Eða hvað? Já, þið eru bara saman á öllum tónleikum með það?
2: Já.
0: Einmitt. Og svo klárast það alls saman. En í, er það ekki nóvember? Þar sem þú fær með úlega svona þitt, hvað stærsta verkefni hættan það ringa til að það?
2: Sinfó.
0: Sinfóið.
2: Akkurat. Jú, það verður í, það er partur af, af Iceland Airwaves.
0: Já, einmitt.
2: Það er, það verður eitthvað sko.
0: Hvernig gerist þetta eiginlega?
2: Bara, Iceland Airwaves hafði samband og spurði hvort ég vildi gera þetta. Þau gerði það reyndar, þau gerði það áður. Ég náði ekki að...
1: Fyrir að líka, en þá varst átúr.
2: Já.
1: Já.
2: Einmitt.
0: Og ertu strax byrjaður að pæla í þessu og ertu búin að, við sambandi við Sinfó, ertu búin að hitta þau eitthvað?
2: Það er fundur í næstu viku. Það er, ég er bara búin að senda lagalista og svona, það er ekki byrjað að, að útsetja alveg, en það er svona, það eru nokkri sem, sem að verða í því og svo verð ég bara með svona yfir sín. Já. Ég kann ekkert að útsetja fyrir svona band.
0: Og þú veist spenntu fyrir því eitthvað?
2: Já, þetta verður gekkja sko. Þetta er alveg svona dæmi sem
0: að draumur,
2: þetta er alveg svona eitthvað sem að maður jókaði með fyrir nokkrum mánum síðan. Já. Að síðan bara, já, svo náttúrulega kemur að það að finnst Sinfó, haha, svaka, svaka glens. Svo bara er að koma að ég veit ekki alveg hvað ég geri eftir það sko.
0: Nei, einmitt, er það svona, þetta er svona topnum en áð bara og...
2: Kannski hættir mann bara.
0: Já, svo bara, já, getur að hætta bara í kjölfari.
2: Já.
0: En sko, hefur þú túrað bara, þú túrar bara árlega, eða hvað?
2: Já. Það er búið að vera svoleiðis, það hefur ekki verið túr en þá, það er bara einn túr á þessu ári.
0: Já.
2: Ég tók tvo minni mig í fyrra.
1: Mm-hmm.
2: Og svo er fjóra árið undan því. Þetta er búið að vera svolítið
0: mikið. Ertu að taka eitthvað svona festu eða sumar?
2: Ég er að taka bara aðeins á Íslandi og síðan bara eitt, eitt í Hollandi.
0: Já.
2: Pink Bob.
0: Já, ertu að spila á festu eða á Íslandi sem sett?
2: Já, ég er að fara að taka allavega hana sól
1: Sólmyrkva, já.
2: Festivali.
0: Já, akkurat.
1: Á Snæfellsnesinu.
0: Já, sem ég hefði það rífi, helsandi, já.
2: Já.
0: Já, það verður eflaust geggjað. Plata.
2: Mjög peppa fyrir því,
0: sko. Já. Sko, við erum að tala um Too Much, Not Enough.
2: Yes.
0: 12 plata og, já, hvað samin yfir langt tíma, bils eru?
2: Hún er samin yfir svona, kannski, tæft ár.
0: Já.
2: Já, kannski aðeins stytra, en ég var svona, þetta er í fyrst líka sann sem ég hef verið fókust á að semja bara, ég fór bara í writing session og samti miklu meira heldur en fór á plötuna.
0: Já.
2: Ég vil eitthvað ég verið að semja bara svona smá og smá þegar ég hef tíma. En núna tók ég mig bara, ok, nú ætla ég að semja plöð.
0: Æmitt, og hvernig er sko ferlið, langt síðan þetta tilbúið, ertu svo bara að gera details og master þetta alveg þangt að þú ert sáttur að það er að bíða eftir góð frá þessum og þessum og...
2: Þetta var einlega svona smá með, með tímasetningun þessu var hvenær ég hafði tíma til þess að bara fylginni eftir með því að
0: Já.
2: Með því að auðlýsa og gera content og þetta, ég er að hérna, það er ekki plötu fyrir tækja bak við þetta.
0: Nei, er
2: þetta bara, nema okkar, við bara samlýst er plötu fyrir tækið.
0: Já.
2: Svo þetta er einlega bara ég og Átni, umbásmaður minn Eina. Sem erum að bara snúast í söllu, svo þetta er það er smá pakki, ef maður ætlar að reyna að tróða þessu eitthvað út sko.
0: Já, og er þetta alveg, þetta er á vínil og svona líka eða?
2: Já,
1: og geisladisk.
2: Já, og kasettu.
0: Geisladisk og kasetta vínil.
2: Daðifreyr.com
0: Daðifreyr.com. Ég segi bara að það er frábært að fá okkur áttur heim hérna til landsins.
2: Takk fyrir að hafa okkur heima.
1: Já, geggja að vera komin áttur.
0: Og ég ætla að enda þetta á lagi af nýjustu plötunni. Þetta hér er Hot Damn.
2: Yeah.
0: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

Starbuster heitir þetta. Svakalega skemmtilegt að fá þau Daða og Árný hérna til mín. Platan er komin út, platan Too Much Not Enough, komin á streymisveitur og einnig á, og haldið ykkur fast, vínil, geisladisk, kasettu. Fá þetta alltaf á daðifreyr.com. Þetta er náttúrulega bæði tvö sko algjörir meistarar. Og það var ljóst nokkuð snemma, svona allavega fyrir okkur sunnlendinga, að Daði Freyr myndi ná langt í tónlistin, alveg gífurlega mikið að hæfileikum í gangi þarna og hefur spilað mjög vel úr sínum spilum, eins og stundum er sagt. Heru, höldum aðeins áfram í músikinni, Tutti Dagsins verður hérna á sínum stað 11:30, en þetta hér aftur á móti er Kings of Leon, California Waiting.

0: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum og list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfirlítið út af stefgjöldum, og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sé hverju flugvélinni reyndarinn?
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
9: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. mæ. Á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
10: The fate of the human race will be decided
11: by Mortal Kombat.
12: It's showtime.
13: Get over here!
14: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
15: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. mæ. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
16: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
17: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
18: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.

þetta er náttúrulega svakalega gírandi svona á fösti. Við erum búin að spila þetta aldrei Guns N' Roses útgáfuna af þessu lagi Symphony for the Devil en þetta var orginallinn með Rolling Stones. Klukkan aftur á móti, hún er svona við það að verða 11:30 og þá er náttúrulega

náttúrulega komið að Twitter dagsins bóði Bóla Léttul að gera byrgja sig upp á honum já, fyrir helgina og hér ekkert verið að flækja þetta neitt sérstaklega þetta slegir, þetta Angel of Death þetta Tutti dagsins

Alice in Chains, If I Would or Could og allt það. Sátan 2026. Núna er ég tæpur mánuður. Það alltaf stýttast svakalega. Mér þessi ég maður stundum að spjalla við hann Sátu Gísla sko. Ég er alltaf að spjalla við hann eins og sé okkar langt í þetta. En núna erum við bara að tala 4. til 7. júni í Hólmun. Mun sátan fara fram. Og já, alls konar sveitir. Við vorum að búa til nýjan trailer. Þegar heyrið hann síður í dag bara. En eitt af böndun sem spilar á sátunni er hljómsveitin Sig. Hér eru þeir að syngja á ensku. Þetta er Thank God for Silence.

EMF, John Grant. Ég ætla að vera að segja að þetta gott hérna í dag. Búið að vera gaman hérna. Búið að vera góði gestir, Örðgötur Hasar mætti til mín, hann með hlustunarpartí á röngan í kvöld. Frýtt inn, frýr bjór á meðan byrðir endast. Svo komuðu hérna Daði og Árný. Daði var að gefa nýja plötu, að fara til Bandaríkjana að túra núna í haust og rúsinun og pilsu endanum alltaf að sé ekki þá við skekið í nóvember þar sem hann mun spila með Sinfoníu Hljómsveit Íslands hvorki meira en ég minna en Bolli tekur við að stenda vættinu til fjögur svo er að kveldurlúfurinn milli fjögur og sex ég segi gangi hrattin örgli ég gerum gleðina dyr þessa helgina við heyrjumst aftur á mánudaginn klukkan átta þangti þá verið sæl og góða helgi

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
13: X 977.

Já, Bolli, mættur, föstu dagur, 8. mæ lífið er nú bara gott, það held ég nú Herðu, kermind í gang, þetta eru vinir okkar En sími, hún lagði gaur

0: 977
1: 9, 10 og 5, 3 tölur en samt bara ein 95, já potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
2: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, vörður og stefnir
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Geitin í leiknum. Loop Zero.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
16: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
17: Hvað segirðu, guðubad? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska er best. Mm-hmm. Plás fyrir 20 manns og líka innröða. Mm-hmm. 20 manns. Aha. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitú, hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að ofbóni. Minnstamál.
18: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

ég er að skoða hér svona spár fyrir kostningaspá fyrir sveitastjórnar kostningar. Þetta er fylgi sem sett í borgarstjórn og núna er mælist sjálfstæðisflokkur með 28,5% og samfylkingin með 19,3% og svo er það þessi nýju flokkur vinstrið. Þau eru bara í þriðja sætinu með 13,2%, viðrist með 11,6%, miðflokkur 7,7%, aðri flokka minna. Framsókn bara, já, það hefur verið meiri stemning þar á bæ, við getum orðað þannig. En já, þetta er ótrúlegt, mér er þetta svolítið öflutt hjá vinstrið, Sanna Magdalena og Stefán Pálsson og fleiri. Og... Já, þetta er svolítið merkilegt. Verður þetta stórsigur sjálfstæðisflokksins? Loksins segja sumir hér í borginni. Það kemur í ljós. En maður allan að fegin því að þetta fer að klárast. Það er komið gott af þessu dæmi.

Better Sex Pistols Það þarf ekki að segja þér það, þú veist það Og lagið Anarchy in the UK Þetta svona eitt af þessu legendary Eins og maðurinn sagði Fyrir mig yfir í þetta Back og lagið Ride Lonesome

0: 77 Öðruvísi útvarp.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
5: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
13: Loop Zero 0.0.
14: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
16: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
17: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

verðist ekki vera mikið stuð í herbúðum Real Madrid þessa stundina menn að tala eitthvað slagsmál og Arbi Lóa og það vill engin tala við hann og það bara tómt vesinn í gangi en það alltaf vesinn Madrid sko sumir vilja, ég vil orða þetta svona Magna Óana, já, ríkir hjá Real Madrid en það, sko, það náttúrulega með þá staðan þetta annað árið röð, ætla liði hvorki að taka deildina spána meistaratitil neða Evrópu meistaratitil, meistaratild þannig að það verið að skella skuldin á stærstu stundum liðsins hér allan í frétt sem ég að lesa Kylian Mbappé þessi 27 ára frakki hefur auðvitað verið drjúur fyrir Madrid að liði og hann hefur skorað 85 mörk í 100 leikum, það er ágætis tölfræði en það er ekki nóg fyrir stuðningsmennina því að það er hérna það eru ykkur 30 miljón mann sem eru búin að skrifa undir að vilja Mbappi burtu já þetta er ótrúlegt það náðust einhverja myndir á Mbappi á snekkjunni sinni og það fjall eitthvað í illi kramið þú veist því að svipaleiti og Real var að mæta Espanyol og hann hérna hann að greinlega fer svona rosalega í fólki markmiðið var að safna 200.000 undirskriftum en þær voru orðna 12 milljónur á einu sólarhring og þegar þetta er skrifað hafa yfir 30 milljón mann skrifað undir en Mbappe, hann er ekki vinsæll þessa dagana en þú veist, ég held að hann sé alveg slakur gallinn

Queens of the Stone Age, maður. Geggjær, lagðið Make It With You. Ég er að lesa eitthvað um Maradona hérna, sko. Og ég er mikið Maradona maður. Og það er verið að það kemur eitthvað réttar meina fræðingur Federico Corisaniti fram. Og hann er að tala um að hann hafi dáið hægum og kvalafullum dauð. Þetta er hérna, þetta hljómar ekki vel maður. Ég þurfti ekkert að vita þetta. Ég hefði vilja bara ekki vita þetta. Svona frétt sem ég hef engan áhuga og ég sé eftir í, kæri hlustandi, að hafa sagt þér þetta. Ég get ekki tekið þetta tilbaka, en ég sé eftir því og ég vona þau fyrirgjöfum mér.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Það er einn af þessum stóru gott fólk. Pottur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
6: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
7: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
8: Þegar skarft á að skipta máli, sign, sign.is.
9: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúðanum þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvílinni reyndarinn.
13: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Já, Sindri Eldun Almost exactly Ég var að velta að fyrir mér að fara aðeins yfir leiki helgarinnar í enska boltanum Það sé ekkert úr vegi Vita svona hvernig þetta allt saman Og ef þú hefur ekki áhuga á fótbolta Það samt fínt fyrir að vita hvenær þessi helstu leikir eru Svo þú sért ekki að plana eitthvað ofan í Þú veist, hjá kærastanum eða kærastun Eða einhverjum í kringum þeim sem horfur át Verða svona bara að heyrðu Já, það Liverpool Chelsea 11.30 Núna 9. mæ ég tek krakkan eitthvað svona Æ, þið viti hvað ég meina Herðu, en allavega 9. mæ Liverpool Chelsea heimaleikur hjá Liverpool móti alveg rosalega slöpp Chelsea liði hljóta bara klára það ekki það að maður þetta skiptir eitthvað svo lítið máli Brighton Wolves það leikur sem skiptir held í talsett litlu máli Wolves löngu fannir og Brighton svona siglir leikna sjó Fulham Bournemouth einmitt sama þar Sunderland United sama þar en svo það klukkan 6.30 Manchester City Brentford og það leikur sem City verður að vinna og þeir munu gera það á heimavelli, það alveg klárt mál heldur við þurfum ekkit að vera að hafa áhyggjur á ykkur öðru svo náttúrulega West Ham daginn eftir West Ham United Arsenal Guð minn góður ég vona West Ham vinni þann leik ég ætla að vera alveg hreinskil með það og svo þetta fleiri mikilega leikir við erum að tala það að Tottenham Hotspur fara Leeds í heimsók og á sama tíma hverja spila West Ham, já West Ham mætir Arsenal já, það þeir eru heimavöllu þar það verður erfitt fyrir West Ham og ég held að Tottenham þeir falla aldrei það eftir síðustu umferð þá svona kom það eiginlega í ljós að bara West Ham tapar 3-0 á móti Brentford og Tottenham vinnur sinn leik á móti Aston Villa, það var ótrúlegt sko ég bjóst ekki við því, en ég fegin fyrir hönd hjamma og bróðum minns og fleiri góra manna, það var ekki hægt að bjóða upp á þetta, en greiðist Tommy Steindórs hann West Ham maður hvað við gerum til að kæta hann við þá eftir að koma í ljós

smá vísir á föstu degi. Það er bara, myndi ég halda kærkomið Surf Wax America heitir lagið og við ætlum að færa okkur yfir í já, sumur myndum við kannski vilja meina í mikt hérna, þetta er Mumford & Sons Little Lion Man.

0: 977.
1: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er hægt að borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjóna til borðs. Ég, svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
2: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríktu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í

0: Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
4: Yeah! 977

0: Helgar, lagið sjáttinni dark, helvíti gott. Og það auðvitað hér á X-inu 97, sjö langt bestu útastu landsins. Og talandi langt bestu, hér komin langt besti dagskástur landsins, Tómas Steindórsson, sestur hérna.
1: Já, blessaður.
0: Beint á móti mér og ég var hérna rétt á hana aðeins að rýna í leiki Helgarinnar í enska boltanum.
1: Já.
0: Og það eru náttúrulega þínir menn standi stóra mesta Arsenal.
1: Já, bara takk fyrir að gefa mér einmitt þetta platform til að ræða enska boltan. Ég svona að því að Nei, mér finnst ekkert mál að ræða sko slæmt gengi vestan.
0: Það er, nei.
1: Og ég meina eins og þetta lítur út núna þá er bara liðið að fara að falla.
0: Já.
1: En málið er að á minni ævi hef ég lent í þessu tvisvar.
0: Já.
1: Ég lent í þessu 2002 uh-huh. Nei, 2003 segi ég.
0: Já.
1: Og líka tímabilið 2010-2011.
0: En 2003 þá ertu alltaf bara eitthvað, þú ertu alltaf byrjaður.
1: Jó, ég 12 ára gamall, byrjað, þá skilur þið, þá skipti þetta umverulega máli.
0: Já, já, já,
1: mitt. Því ég haf ekki tekið því sem verst,
0: já, sko. Okay.
1: Það eru fjallið þá, sko.
0: Já, ok, ég skil þig.
1: En jó, og mann, ég tók því mjög illa, sko, því þá töpuðu fyrir fyrsta tímabilið Champions.
0: Já.
1: Þá mættu Crystal Palace í final sem að komast upp.
0: Ha.
1: Töpum honum.
0: Ha.
1: Þá varð ég brjála.
0: Ha, ég skil það vel.
1: Því ég vil helst hafa þetta one and done.
0: Ha.
1: Þetta neri. Ha. Eins og við gerum síðan hann aftur tímabilið 2011-2012. Þá var það bara one and done.
0: Ha.
1: Sam Allardyce, Kevin Olar mættir.
0: Ha. Og bara beint upp.
1: Og, já, bara beint upp á ekkert þessin.
0: Nei, nei, ég sko það er náttúrulega við, ég mun líklega klæðast vestam treyju í þessu leik bara,
1: já, er það ekki?
0: Jú, bara ég nenni ekki að horfa Arsenal vinna þetta.
1: Nei, þið líkar ekki boltin sem þið spila og hvað, já, þeir ára þá líka einhvern
0: veginn. Já, og svo er það náttúrulega vargurinn, Gunni Birgis.
1: Já, já, hann sem er elska hattan.
0: Já, já, en sko það er nú samt fallið sem hann sendi
1: ég elska mig. Elskan
0: já,
1: mig, sko.
0: Ég er nefnilega málið er sko, ég er náttúrulega þekkir mjög miklu minn en þú sko.
1: Já.
0: En ég er svona við erum að kynnast.
1: Einmitt.
0: Og ég sendi á hann sko, hann setur inn eitthvað ógislegt aðsanatæmendaginn og ég segi eitthvað óbærasta og hann sendir á mig öfundsíkin fyrir mörgum ekki þér, Bolli, ekki
1: já.
0: Þér og það þetta fekk við aðeins til að hugsa.
1: Ég get sagt þetta að hann við sent mér þetta örglað svona 7-9 sinnum, sko, akkurat þessa
0: áan svona setningar á lagir.
1: Já, já, já, hann er náttúrulega algjör frasakóngur. En þá ég get nefnilega glatt þá sem vilja að Arsenal vinni ekki titilinn að ég er búinn að sjá þetta fyrir mér.
0: Ok, komið þetta bara sem með eitthvað sín.
1: Já, algjörlega, þetta búið að vera vision.
0: Já.
1: Síðan ég bara fattaði það einhvern veginn herfið að fara að falla og við Arsenal í 37. umferð.
0: Já, já.
1: Herðu, við erum að taka punktið að þrjá þarna. Þetta er bara...
0: Það er svoleiðis.
1: Já, Arsenal er að fara að tapa punkti eða þremur í þessum leik. Já,
0: þyrfti eiginlega að tapa bara öllu þremur.
1: Já.
0: Og vesta verður að vinna.
1: Visionið er bara einhvern veginn svona 90% þetta verður jafntefli og vestan fellur.
0: Já.
1: Skilu, ég sé það alveg daldi í kortunum.
0: En það sem gerist er að vestan vinnur hann leik og Tottenham vinnur sinni leik og
1: einhvern veginn. Akkurat, en þetta verður einhver þrándur í götu Arsenal þessi leikur.
0: Já, ég vona.
1: Af því að restu bara gefins fyrir það.
0: Ég veit að, þetta er
1: vestamúti. Þetta leikur inn, sko.
0: Þetta er London og þetta er, þú veist.
1: Og ég muni nú öll hvernig þetta var þegar Vestam tóku The Great Escape 2006-2007.
0: Ég við gleymi því aldrei.
1: Nei,
0: ekki meðan við lifum.
1: Bobby Zamora, já, ég let fippa hana með mér Jens Lehmann í rammarum og við unnum 1-0. Á svona svipuðum tímapunkti og erum að gera núna.
0: Ég er bara komið gæsari. Jó, það er gæsari.
1: Þannig að, já, og ef við fá svo official spá þá held ég því miður að vestan falli. En ef þetta verið að vönnum dönn eins og síðast til í að Millwall er ekki að fara upp þó að síðu plegjósunu.
0: Nei, nei.
1: Þannig að
0: það
1: var þetta að fara í eitthvað þannig glens
0: fyrir ykkur ef Millwall fer upp og þinn niður, það var væntalega helviti skellur.
1: Já, já, já, það var
0: svona stórt skarð.
1: Sko, London aðdavendur sem búaðar, sko.
0: Nei, nei.
1: Ég einhvern veginn tengi náttúrulega ekkert eitthvað jafn ekki við þetta og þeir.
0: Bara eitthvað út að skalla í Ísland.
1: En, jú, það bara því er þið tekið illa. En það var gaman að fara hann á leik, sko, bara vera svona observer, sko, horfa. Bara, ég ætla ekki að láta berja með hann.
0: Nei, talandi var að láta berja sig, þetta er ytti
1: bóð. Já, já, já.

0: Já, þetta er góð þingsli hjá Faith No More þarna, Ashes to Ashes. Og ég er ennþá með já, tuttan sjálfan, Thomas Steindors eða T-Rex. Segðu mér eitt, Thomas, við erum að ræðast hérna, Premier Líkaðan, Vestam og Arsenal og fleira. Nú eru þetta besta karla í fullu gangi. Það er umferðum helgina. Það bara byrjar í kvöld. Við erum með Víking Þór.
1: Það byrjar hann ekki bara næstu endar í kvöld. Það er það á
0: morgun. Já, látum okkur sjá. Hann byrjar sko, já, svo sunnudaginn er einn leikur, KIKF. En það er, já, það er náttúrulega heil umferð
1: í kvöld. Já, í kvöld.
0: Stór gott.
1: Og hvað erum við að tala um, segirðu?
0: Víkingur Reykjavík Þór. Hvað er ég held að þetta verði helvítið auðvelt hjá okkur mörgum í Víkinni.
1: Já, er ekki það.
0: Þór,
1: þú veist, það fór rosa. Þeir eru að fara að sækja sína punkta heima.
0: Ég við hundum fannst, þú fór rosa ork í síðasta leik.
1: Já,
0: og
1: töpuðunum,
0: það var skellu fyrir þá. En það er eins og
1: ert
0: það.
1: Ert þú, sko, opið bara þú, hvorum megin þú ert?
0: Ég,
1: Káfa, þú ertu reyna að halda öllum góðum.
0: Nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Ég er náttúrulega, ég hættaðast við Þórsarana í fyrra þegar þeir koma hérna í náttúrulega bara í stærsta leik sumarsins í íslensku fótbolta. Áhorfðum með þetta hérna á Þróttarvelli.
1: Já, þetta var mann eftir þessu.
0: Þetta var alveg lýjulegt. Ég í vinnuferð erlendis grátandi inn á hótelherbyggja að vera ekki hana. Raunverulega grátandi.
1: Já.
0: Og svo er á, ég,
1: var það? Varstu að koma, búin að taka kannski 4-5 og...
0: Nei, ég, það var sko, ég, það var 2 tíma og áður ég fór að veistustir, ég var ekki búin með 1 bjór.
1: Já, var þetta meira kvíði og bara svona...
0: Já, ég bara oft kveiki tölunni og kveiki útsendingunni og ég sé mannhafið og mennir að senda mér og allir bara, heyrðu, þú veist, ég er búin að vera hana sem ég var krakki. Ég er búin að vera...
1: Þetta er momentið.
0: Já, og einhvern veginn búin að vera að djöflast í þessu og eyða fullt af klukkutímum í þetta félag. Svo þegar kemur þessum viðbyrðu þá er aðal maðurinn ekki svæður.
1: Einmitt.
0: Það var bara flókið.
1: Ég var í hússtyrakarinn þennan dag. Þannig að ég heyrði mikið sko.
0: Það ekki.
1: Jú.
0: Þetta var alvöru viðbrur.
1: Já, en þetta var bara úrstöldarleikur í
0: play-offs. Nei, bara í deild, bara um fyrsta
1: set.
0: Bara hreitt úrstöldarleikur. Þeim dugði nú reyndar held ég jafnteflið
1: og þróttararnir töpuðu þessa leik og restið
0: history. Já, já, en sagan heldur áfram og við erum að skrifa þannig núna og framtíðin heldur byttu björn.
1: Jú, jú.
0: En það er þessi leikri kvöld. Víkingur vinnur Þórsarana, við erum nokkuð klára því. Svo er það framvalur, það er svona, þú veist, fyrir menn sem fíla að fara inn á Epic og kíkja þess á sportsbókina, það var þetta leikur sem ég myndi nú kannski bara láta vera þegar kemur að því að gíska úrslit.
1: Já, já, þetta
0: er 50-50 dæmi.
1: Já, já, þetta er þrítryggingin sko.
0: Að það ekki?
1: Jú, jú, jú. En ég held samt að framarættin vinni þetta.
0: Já.
1: Það er bara af því að ég las eitthvað viðtal við Kenny Tjóppartin á Ísi.
0: Já.
1: Í vikun og hann var svo jákvæðar og
0: já,
1: var að listu upp hvað þetta liði væri gott. Ég alveg, já, jú, þetta er alveg fínt lið.
0: Já, þetta er alveg geggjæð þessi gæður. Það ég er alveg saman því.
1: Valsararnir brothættir verið stör.
0: Já, en virðist verið eitthvað bóir í þeim. Málega bara káur eru það góðir. Að það gefur engar, ég bara held að káur geti tekið þetta mót.
1: En jú, ef ég fæði sleppa einhverjum, þá læti þennan fyrir.
0: Já, svo er það stjarnan káur og sko, ef stjarnan enn og aftur heimavæll, djúvel fá þér marga heimavæll, mér styrir alltaf helds heimavæll. Ef þið tapa hálfum mútið káur, sem er nú bara mjög líklegt, þá er þessi byrjun þeirra algjör horfbjóður.
1: Hvað eru þið með marga punktu núna? Manstu það?
0: Nei, já, ekki bara fletta því. Mér styrir bara alltaf að vera að tapa heimavæll. Bæða á móti ía og móti val og það er ekki nóg gott. Látum okkur sjá. Sko, stjarnan eru með 60, búin að tapa 3 og vinna 2. En það er það sem ég segi, ef þið tapa þessum, þá er þetta orðið nokkuð lélegt sko. Og því að þeir eru sko stjarnan, þeir byrja bara, þeir tapa á móti sko ía á heimavelli, stjarnan tapa á móti val á heimavelli, Víkingur tapa reyndar í stórkóðu leik á móti Víking og útivelli.
1: Hver eru búin að vinna?
0: Stjarnan vinnur F á 3-2 í hörkuleik, mjög ósafarði, móti mjög lélu F á liði og svo gera þeir vinna þeir Káa sem eru líka reyndar komið tilbaka móti Þór, unnu þá 2-3, þá hugsa að stjarnan er mætti leiks, en svo, nei,
1: ég bara kann vinna ekki Káur þetta.
0: Káur vinna þetta?
1: Ekki Óskar bara, Óskar frændi og...
0: Heyrðu ræðuna? Þegar hann er hérna inn í klefa.
1: Já, það er
0: tala um skordýr. Það er rosa. Heyrðu, Breiðablik FH, þetta verður sigur, Blikarnir vinna þetta nokkuð samferð.

0: er aðeins og fast hér í lögatunum. Svo er það í að Keflavík. Þetta er það er engin leið að segja.
1: Ef Gummi Tóta er með þá vinna ég. Annars já. Ekki.
0: Ég vona að þetta sé, þeir séu komnir út á gras. Það er ekki hægt að spila hann inni í þessari höll. Ef höll skildi kalla.
1: Nei, þeir, ég held að
0: þetta er úti. Sæðast að út á grasi.
1: Já, ég, mér fannst þess að ég hafi lesið það eitthvað stær.
0: Tómas Steindursson, stórkurslegt að fá þig sem gest hérna.
1: Já.
0: Gaman að geta veitt rödd hérna í loftinu.
1: Já, þakkaði fyrir það.
0: Ég segi bara áfram fótbolti.
1: Já, einmitt, áfram karfa.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
5: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
8: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

Á, smá Metallica. Endur Sandman. Þetta er gott stöf. Þakka Thomas Steindós fyrir að gefa tíma sinn. En svo við vitum, time is money. Já, Metallica man. Þetta bara virðist ekki klikka. Og þetta laga, Endur Sandman, ég kann riffið. Og það þyrfti nú að sanna það hér í story við tækifæri. En færum okkur yfir á klakkan. Þetta er Prins Pólo. Blessu sem minni kanns. Læði tip top.

Stone Roses, She Bangs the Drums. Það komið föstu dag skýr í mannskapin. Maður finnur það nú all að það er að færa að stelja til skýr. Þetta er komin mæ og þetta eru kærkomnar helgar, svona mæ helgar og sama hvað þú ætlar að gera. Hlustandi góður, ég vona að hafa vera ríkalega gott. Ég meina það. Það er ekki, hérna, ekki bara að segja það. Það er stundu að segja ég bara eitthvað til að segja eitthvað en ég virkilega meina það. Fáður ölsinn, grillaði eitthvað gott. Og ég bara kíkja inn í Hagkaup og kaupa gott kjöt og ekkert bull bara takk ég veit að Power Palatine kongarnir munu líklega á sér góða steik helgina

0: sjö.
1: Hvað segirðu? Langar því bíó? Ah, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
2: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastæður í Suðurveri, alltaf góður.
2: Sjáumst á Draungrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: The fate of the human race will be decided
5: with Mortal Kombat. It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
9: Loksins, loksins, loksins Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1
10: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
11: Bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is
12: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
14: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggtjett, varstjett, pottjett, lotto pottjett, lotto. Leikurinn okkar
0: XU 977

Það komið að velja mann dagsins og hann getur sagt ykkur er ekki að verri endanum. Þetta nú kannski, hvað maður að segja? Einn myndarlegasti í maður landsins og jafnvel svona hvað fólk vill að oft meina og það sé kannski ekki mín orð að þessi maður sé með öllu óttalus, þetta svona óttalus náungi og finnst gaman að hérna, gaman að láta gott að sér leiða og ég fyrst og fremst mannvinnur og mjög vönduð og góð manneski og það nú bara heiður að fá að kynna inn mann dagsins á þessu sinni maður eigu þjóðar Bolli Már Bjarnason það bara til að velja sjálfa mig að þessu sinni því að það bara 8. maí og það bara góðu gír og stundum þegar ég var að horfa á TikTok það sem var að tala að maður yrði að hafa trú á sjálfum sér og sína sér sjálfs ást og með þessu ég algjörlega að gera það til hamingju þú ég, Bolli Már Bjarnason maður dagsins og ég kann virkilega meta þetta

Son of a gun. Son of a gun. Hörðu, ég ætla fannas yfir að hvað er gerist í kvöld og helgina, bara í menningalífinu. Stólíklegt að þessi mjög spennt yfir degi stafrætna mannvirkjagerðar. En hvað veit ég? Þetta er örgulega margir eitthvað neina sem tengast þessu vegna vinnu, sko. Svo erum við að tala um, það er auðvitað eins og alltaf mikið að vera. Og hér inn á tix.is, það er Ari Eldjá til dæmis og Jakob Birgis í Sigursalnum með tilraun uppistandi kvöld. Alltaf gaman að mæla með slíku. Í Bæjabíó, U2, heiðustónleikar, hvorki meirin er minna. Það hljóma nú ekki illa. Látum okkur sjá hvað meira er að gerast. Það er hægt að fara á eitthvað kórtónleika maður. Það er hægt að fara á klúbbakvöld með Big Sexy Baby. KK 70 ára eins og ég sagði, það er mikið að vera maður. Svo á morgun, 9. mæ, þá er herra hnetusmjör á Egilsstöðum, Hótel Valaskjálf. Lína Lánsokkur í Þjóðleikhúsinu. Látum okkur sjá, þetta er Latti, fáar sýningar eftir. Mælum með því, hef farið og líkaði vel. Og í Þjóðleikhúskjallanum, söngleikurinn Kabarett. Svo er Bæjabíó, gaman að segja frá því að þá mun rockljósötin Deep Jimmy haldi upp á 35 ára starfsamæli með útgafi nýra breiðskífu og tónleikum í Bæjabíó 9. mæ á morgun. Og ég hveti eða er ekki orðið uppselt að tryggja það mig og kíkja á það. Það er alltaf nóg að gera á þessu viðbrúðsjúka landi okkar. Og það er bara

0: Þú ertu fyrst á bolla, besta bolla dagsins, við erum saman til klukkan fjögur fer að styttast í þessu hjá okkur en ég þarf að hlaupa að stuttum auðlýsingum og skilabúðum svo kláruðu þetta með stæl Öðruvísi útvarp
1: Það einn af þessum stóru gott fólk Potter í stefnir í 95 miljónir Ég endur tek 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Við draugum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvaru flugvélinni reyndarinn.
10: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
12: Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: Heldur betur, herðu, hér á eftir, klukkan fjögur, að sjálfsögðu, þá tekur Ómar Úlfur við og sumir kallan Guðfaðirinn, sumir kallan einfallega Ómar og eða Úlfinn og maður ná fullt af nöfnum sko. Ég þyrfti að eiga fleiri og aðeins harðari, það alltaf bara bollin eða bollarinn, sumir segja bolli og ég hef engan áhuga því og þú veist, Tommy Steindos, Tommy fucking Steindos, T-Rex, T-Man, stóri maðurinn, þú veist, það fleira hana. Ég vissulega stundu kallaði bókarinn og ætla ekki að fara nánar út í það, af hverju ég fekk það viðnefni ákveðnum hóp, en já, bókarinn helviti gott. Herðu, kemur hérna maður á gluggan, ég ætla að reyna að ná hann við smjáspjall, Big Baby.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni, en dönsku gró.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Þar sem fagmennirnir reyfa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Komd á Metro, frí áfyllinga gosi.
10: Eurovision, ekki gleyma ídýfinni, voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar? Brjóttu ísinn með æs.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
14: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
16: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
17: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Loop Zero 0,0.
19: Diddi, skráðu þig á súsinámski hjá Umami Sushi á núna.is. Talaði við.
20: X977 Öðruvísi útvarp.

Góðan og gleðilegan föstudaginn þann Brimbrot sem byrjar þennan ágæta útastátt Ég heiti Ómar Úlfur, verður hérna klukka 6 í sítis Þetta Ómar á föstudegi og Brimbrot verður að spila helginni í Silfurtunglinu Farðin á veraldavefin, kynntu þér máli, kiftu þér mið og mættu á tónleika Þú sér ekki eftir því Deep Jimmy, eins og Júli sagði okkur hér í gær í Vitali Eru líka fagna útgáfu fyrstu vínilplötuna sinnar Degeneration, sem fyrsta vínilplata sem þið gefa út, það var gefa út margar plötur, en flestar voru nú geisladiska formi, en þessi komin á vínil, það verða tónleikar melgina í bæjabíó þar sem platan verður auðvitað til sölu, og það að gera mæta því að það ekkert betra sem að gera fyrir sálatetrið og líkamann og hjónabandið og allt en að mæta og góða tónleika. Hér Deep Jimmy og laga plötunni My Degeneration.

Fyrra lagið í klassíku tvennunni, eitt af föstudagslögum þessa þáttar. Þetta Sven Ingvars, jæ, ringer på fredag. Haldið að sé stemning í kofanum og ekki minka nú stemningin þegar setna lagið í klassíku tvennunni fer í loftið. Því að ég að tala plötu sem kom út á þessum degi. Fyrir einhverjum árum síðan, ég maðið ekki, týndi þessu eitthvað skjánu hjá mér að skiptir ekki máli. Platan á allan ammál í dag, ég að tala Geta Grip með Aerosmith sem inni heldur þennan monster hittar og þú syngur ekki með, þá bara eitthvað að, hér crying.

0: Tónlistarhátíðin í hjarta Hafnarfjarðar er alltaf að stækka og dafna og þessi hljómsveit tilkynnti það á dögunum að þeir verða í hjarta Hafnarfjarðar í sumar og þanga mætu í feeling maður sko í anorak sko það voru svo mikið 90s feelingur Þetta voru botlega umferðarlega dagsins hausverku
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.

0: It's showtime.
1: Get over here!
2: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
3: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
7: Svona fættir sem það finnst mér óbærilega leiðileg.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus. Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
8: Eramín í joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
9: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

Fylir basalina, fylir lag, fylir hljónsveit, fylir friði, andir upp basalegar við Smiths, Sweet and Tender Hooligan heiti lagið og við skulum halda okkur við öfluga og góða föstudagstóna. Hér David Bowie, Rebel Rebel.

Þetta er Super Serious Island Full of Deadbeats og mesti heiður sem þessari hljóset hefur hlotnast. Til þessa er að hýttu fyrir Mötli Krú. Hér er föstudagslagið Kickstart My Heart.

0: 977.
1: Já, það er staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó, leikurinn okkar.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
4: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Haltu þínu strikið með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
10: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
11: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
16: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

sonur minn, elsti, mikill svona hiphop maður í lífinu. Ég alltaf að reyna að kynna hann fyrir einhverju sem gæti kveikt einhvern áhuga á rocki og róli og hann svona, jó, hann svona meira múti í honum heldur en ofta á reynda, bara hann á þeim aldri. Ég ætla að spila fyrir og spilaði fyrir hann Joy Division um daginn, ég held að hann myndi nú kannski tengja enda hefur það tengt við múti í úlingar síðan 1980, neinu, og þetta alveg glata og fór bara að hlusta aftur á hiphop. Þannig að, já, eitt tryggjar að hlusta ennþá ná

Turnstile, I Wanna Be Adored, þetta Stone Roses cover eða þessu magnaða lagi Færum okkur yfir til Íslands, hér Brain Police sem liggja nú á plötum út víða völl maður eiga bara eftir að taka upp og klára þetta og ég vona að það gerist fljótlega Allána lag og lag, það nú eins og bransinn virkar orðið þessa dagana, hér Jacuzzi, Susie

0: Exi útvarp. Exi 977. Geitin í leiknum. Loop Zero.
1: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
11: They operate in the grey.
10: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
12: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
13: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
0: Geitin í leiknum. Loop Zero.
16: Ertu í söluhugleiðingum?

0: unag.is.
1: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

Tribute heitir þetta frábæra lag þessi sveit hefur gefið út nokkra blöður og ég á allan að tværa að þrjá mikil blöður á vínl sem skemmtilegt hann bara að setja það undir nálinna bráðum heyriði, höldum áfram í músikinni Fyrir Strokes, léttleikandi föstudagslag sem heitir Someday

sjálfsögðu endur við þetta með látum Þetta eru Power Paladin hér á X-inu 977 Í síðdegis þetta Ómar Sot Vikar heitir lagið Ég Ómar Úlfur Ég þakka fyrir áhyrðina þessa vikuna Við heyrjumst aftur á mánudaginn Ertu tilbúin? Allir um borð! Ah!

0: Þetta er Exit 977.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: 9, 10 og 5, 3 tölur, en samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
8: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
9: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
10: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í mæ, húsasmiðjan.
12: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
13: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
15: Geitin í leiknum. Loop Zero.
16: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
18: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
19: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
0: Exit 977.

0: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
1: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
2: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
4: Loop Zero 0,0.
5: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
3: Sánur og harfja sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
4: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunni er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
10: Exið, öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exi 977
1: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra Allland og sindri.is
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýnd 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
8: Svona fættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.
9: Exit 977.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
1: komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977
1: Segðu bless við snúrur og ljósleðara Ódýrt net, engin geimvísindi

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
7: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
10: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
13: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 milljónir. Lottó.

0: Þetta er Exið 977.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn draumastað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
6: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Æs.
7: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat.
5: It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: barnaveru, íþrótta snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: Loop Zero 0,0
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.

0: Exit 977 öðruvísi útvarp.
1: Lifandi tólist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Í gróðurhúsunum finnur þú allt frá blómapottum og mold að blómstrandi sumarblómum sem færa þig rétta andan. IKEA.
3: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Trampólínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is.
10: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
11: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Geitin í leiknum. Loop Zero.
13: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Vísi útvarp Exi 977 Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Freeze Peppermint Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum færðu glaðninga og dælir frítt Orka Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér
7: Horfðu núna

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp 100% nautakjöt Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
3: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
5: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
0: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Exi. 977. Öðruvísi útvar.

0: 977.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Það er Exit 977. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.